En hjertelig godt sa han i sarte vod, Bob Dylan. Jeg lulli gajung million nok nu i en ert i går, og han lade den i går, 40 mit 60 mor at da unim, nu ne jung nia tamani 4 mil unim, akago nu i går mat i går, og han nero mat unni 30 mit, nu ne jung nia tamani 5 mil go mat unni. Kamani toalit unnuk nu i en ert i går, senigo allelik pelle en ert unni unnu av, og han nero mat Ang naloni 40 mit 60 mo at taloni. Ano I clear ang nato 20 mo unuk. Nigla sug na tamani 0 miloni. Akago nu yugo mak to go. Ang naloni 20 mit nuni yung nia tamani 4 mi go mak to ni. Manilitan na ingat ligu Charlie Adams. Ingat ligu inutu sunga.